Tjena, Kalle. En boll ska du. En boll ska du. Nu, fina. Var är vision? Oh, var är vision? Var är vision? Ej, var är vision? Ska du.